Sistem nas laže, braćo i sestre. Apropo toga, 48. na studentskoj listi, Peđa Dimović iz Beogradskog sindikata. Samo da znate.